0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Amerikiečių karių gali sugrįžti ir daugiau. Klaipėdos santuokų rūmų atnaujinimas dar užsitęs. Eteryje 9 valandos žinios, labas rytas. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 amerikiečių karių, juos šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetas, taip teigė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, amerikiečių kariai į šalį turėtų atvykti dar vasarą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad į Lietuvą atvyksinti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Marijampolėje pirminiais duomenimis degių skysčių vakar apdegė mažametė, nelaimė nutiko namo kieme. Mergaitė paguldyta į ligoninę Kaune. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose, šį savaitgalį toliau vykdo vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplauks kruizinis laivas Norwegian Sun, čia viešės iki pusės 6 vakaro, laive 1000 keleivių. Klaipėdos santuokų rūmų pastato atnaujinimo darbai gali užsitęsti mažiausiai iki rudens vidurio, taip teigė Lalūno studijoje kalbėjęs meras. Kadangi pastato prieigos automobilių statymo vietomis baigtos tvarkyti dar praėjusį rudenį, Arvydas Vaitkus pripažino, kad padaryta klaida, jog iš anksto nebuvo numatyti darbai ir pastato renovacijai.
1: Klaida tikrai, aš nebėjau pripažinti klaidų. Tvarkant aplinką, direktorė taip labai atsargiai užsiminė apie tai, kad stogas pastato kilrokas. Tada pradėjom tirti visą pastatą, pasirodo, kad jisai 30, dar daugiau metų, 40 nematęs jokių remonto darbų rimtesnių. Tai šiuo metu darbai vyksta dėl pastato langų keitimo, taip pat santuokų rūmų vitražai, kuriuos mes norime įdėti į stiklo paketą ir išsaugoti šimtmečiams į ateitį. Norime pašviesti šiuos vitražus, kada žmonės tamsių paros metu eis pro šalį galėtų džiaugtis pastato ne tik fasado, bet ir pačiais vitražais. Tą grožį, kurį turime santuokų rūmose, reikia tikrai sutvarkyti, atnaujinti sienų struktūrą, nes per tokį laiką ten yra

0: pastatą, nes jame įvyksta pačios jausmingiausios mūsų gyvenimo akimirkos.
1: Kol vyksta rūmų tvarkymo darbai, nuo užpernai rudens santukų registravimas vyksta Klaipėdos koncertų salėje ar kitoje jaunavedžių pasirinktoje vietoje. Šiandien Plungėje toliau šurmuliuos miesto šventė, tuo metu Neringa kviečia į folkloro festivalį Teksolūžė ant Maračių. 16 valandą Kretingos muziejus kviečia į atminties popietę, skirtą 1941 birželio sukilimui Lietuvoje paminėti. 18 valandą Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje atveriama lauko paroda Erdvinis remiksas skulptūrų parko istorija. Vėliau 20 valandą klasikinės muzikos valanda Tirpsmas. Šiandien regitra kviečia į atvirų durų dieną. Laukiami visi norinti susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti rūpimus klausimus. Taip pat vyks Lietuvos Raudonojo kryžiaus paskaitos apie streso valdymą. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių 2-9 bus iki 29 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

Labas rytas, prašom vasaros dar neišėti, nes jį dabar tik atėjo. Šiandien pirmoji tokia diena šiais metais, kai bus iš tikrųjų šilta ir gera. Galbūt netgi šiek tiek per šilta. Skirtingi šaltiniai duoda skirtingą temperatūrą. Vieni rašo, kad bus iki 29, kiti rašo, kad bus iki 25. Pagyvensim, pamatysim, kiek iš tikrųjų bus. Bet šiuo metu galiu drąsiai sakyti, kad yra 21 laipsnis šilumos. Ir yra tikrai labai šiltas ir geras, saulėtas rytas. Noriu palinkėti visiems gražios dienos. Taip, kad sinoptikai sako, bus daugiausiai giedra, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra, kaip ir minėjau, tai 25-29 laipsnių šilumos. O vanduo Baltijoje, ties Klaipėda, apie 15 laipsnių šilumos, daugiau apie orus. Puslapyje orai.lt, na, o kalbant apie šią dieną, tai yra 20-oji birželio. Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė ir Nanda šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų ir yra minima pasaulinė pabėgėlių diena. Linkėdamas visiems gražaus ryto, linkiu skanios kavos ar arbatos, galbūt sulčių, galbūt vandens, skanių pusryčių ir likti kartu su Lalūnos banga. Čia jo!

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
3: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: daina ant bangos.
1: Legendinė ir visiems puikiai iš 21-ojo amžiaus pradžios pažįstama švedų popgrupė 18s tęsia savo įspūdingą sugrįžimą ir į Lalūnos eterį, žengia su visiškai šviežiu darbu You Got The Look. Po to, kai jų po 20-mečių pertraukos išleistas sugrįžimo singlas Iconic tiesiog sprogo topuose, grupė nusprendė dar giliau nerti į nostalgiją. Daina yra moderni, elektropop ritmu pulsuojanti legendinis Roxette 88-ųjų pasaulinio hito interpretacija. Apie šį drąsų žingsnį ir naujausią dainą grupės nariai kalbėjo taip. Atvirai kalbant, jausmas nerealus. Mums buvo suteikta proga atverti Roxette lobių skrynę. The Look yra viena geriausių visų laikų švedų pop dainų. Ir kai įžengėme į studiją, norėjome ne tik išsaugoti jos originalią dvasę, bet ir įnešti tos tūkstantmečio pradžios energijos, su kuria patys užaugome. Tikimės, kad klausytojai pajus tą pačią laisvę ir šoks kartu su mumis, nes mums didžiulė garbė taip atšvesti mūsų šalies muzikinį palikimą. Ponios ir ponai, pasigarsinkite ir pajuskite švediškos pop muzikos energiją, bei nepamirškite atiduoti savo balso mūsų puslapyje laluna.lt.
0: 18s, you got the look.

0: ką aš galiu pasakyti, žiūri gera daina, žiūri gerai perdarytas kūrinys, savo įdėta ir seno išlikę. Nu, o kas yra savo pridėta ir seno išlikę, žinokit, bagažinių turguje. Kas nebereikalinga kitiem, galbūt reikalinga jums, taigi rūbai, avalinė, žaislai, sendaikčiai, antikvaras, interjero detalės, sporto laisvalaikio prekės, sodo ir daržo reikmenis, plokštelės, garso, knygos ir kiti panašaus pobūdžio daiktai. Šiandien naujoje miesto bagažinių turguje, Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje, nuo 9 ryto tai reiškia, kad jau jie dirba, iki pat 15 valandos, kad užsukite, tikrai nenusivilsite.
1: Reklama.

0: Klaipėdoje.
1: Taip, šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių, 3-9 metrų per sekundę. Sako, bus iki 29 laipsnių šilumos, šiuo metu apie 21. Vanduo Baltijos jūroje 15-16 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
4: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Price of Thread, Don't Talk, Just Kiss. Baigia skambėti Lūnos eteryje, nuo aš turiu informacijos jums, nes ten, kur Danė teka lietai, o vasaros vėjas atneša kopus garsus ir spalvas, atvyksta Terbakrauskio mūgė. Prietumą keliaujantį mūgę šią vasarą susosit Klaipėdoje ir vyks prie žvėjo paminklo, birželio 19, tai yra nuo vakar, 20, 21 dienomis. Maistas, naminė donelė, piragai, bandelės, vietoj rūkytos žuvis, sūdyti, vytinti, rūkyti mėsos gaminiai, sūriai, padažai ir prieskoniai, skanėstai iš viso pasaulio. Meno ir dizaino dribiniai, paveikstai, pintinės ir rankinės, rankų daro papuošalai, avalinė ir rūbai moterims, įvairiausi aksesuarai. Vaikams pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūros, žaislai ir žaidimai. Vietoje galėsite užkąsti kokietiško šašlyko ar perkutę su kopūstėliais. Terbakrauskio mūgė prie žvėjo paminklo šiandien ir rytoj. Daugiau informacijos Facebook'e. Terbakrauskio mūgė.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30.

0: Zelenskis pareiškė ultimatumą Lukašenkai. Tragedija Šilutėje, nuskendo vaikas. Eteryje 10 valandos žinios. Tragedija Šilutėje vakar vakarą Šyšos upėje maudėsi du nepilnamečiai broliai 8 ir 13 metų ir abu pradėjo skęsti. Kitoje upės pusėje pro šalį važiavęs bendramžis reagavo iš karto, šoko į vandenį ir bandė juos gelbėti. Jaunesnį vaiką pavyko ištraukti, kitas nuskendo. Ugnigesiai gelbėtojai paauglio kūną rado 3 metrų gylyje, 5 metrai nuo kranto. Teigiama, kad šioje Šyšos vietoje vyrauja didžiuliai sūkuriai, todėl maudytis čia ypač pavojinga. Vakar Plungės rajone Alsėdžių miestelėje keturratis kliudė ir partrenkė dviračiu važiavusią moterį. Dėl patirtų sužalojimų ji perduota medikams. Zelenskis apkaltino Baltarusiją, kad ši sudaro sąlygas Rusijos dronų atakoms prieš Ukrainą. Ir įspėjo, kad Lukašenka turi vieną savaitę pašalinti ryšio įrangą, kuri padeda nukreipti smūgius iš Baltarusijos teritorijos. Kitu atveju Ukraina imsis veiksmų pati. Nepaisant paliaubų tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah, Libanas skelbia, kad per naujus Izraelio smūgius šalies pietuose šiandien žuvo 5 žmonės. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa trečią kartą paeiliui tapo Turkijos krepšinio lygos čempione. Ketvirtose finalo serijos rungtynėse 77-75 nugalėjo Stambulo Bešiktaš klubą. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Brazilija 3-0 sutriuškino Haiti, Marokas 1-0 įveikė Škotiją, Jungtinės valstijos 2-0 nugalėjo Australiją, o Paragvajus 1-0 palaužė Turkiją. Klaipėdos universitetas įteikė diplomus jubiliejiniai 35-ai absolventų laidai. Teiravomės, kaip absolventams sekasi panaudoti įgytas žinias.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio
3: labiau... Pinigai, ypač seniems vienas
4: bakalauro, vaikystės pedagogikos. Keista, nes tikėjom, kad taip greitai praeis visi 4 metai. Ir džiaugsmo daug, ir šiek tiek gal liūdesio, nes tie 4 metai čia visi kartu buvom, o dabar atrodo viskas jau šitas etapas baigės. Jau esu susiradusi ir darbo vietą ir jau dirbu sėkmingai. Rugilė.
5: Mechanikos inžinierija. Nebuvo lengva, tikrai sunkesnis bakalauras buvo, bet džiaugiamės, kad pabaigėm ir galime išnaudoti kažkur tą mūsų pabaigtą mokslą dirbdami. Ieškomės inžinierinio darbo kažko.

0: čia buvo labiau tobulinimosi studijos. Juolab dirbu naftos pramonėje, tai aš manau, kad be problemų rasiu kur pritaikyti chemijos inžinerijos magistrą. Tai. Su ryčiu baltuoniu.
1: Inovatyvių procesų inžinerija. Chemijos magistras čia. Pagaliau pavyko ir viskas. Dabar laukiam tik šventės, atsiemom ir šalam šampanų. Faktas, kad žinau, ką veiksiu toliau dirbti Lietuvos kariuomenėje. Reikia. Vadovybė sakė, taip žiūri žmonės tada. Kuo aukščiau kažką turi, tuo labiau akis tave. Nesigaliu pasirinkus šitą studiją. Viskas puikiai, patiko, kartočiau. Tiesiog malonu dirbti su profesionalais Klaipėdos universitete. Karolina.
2: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių 3-9 bus iki 29 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje plus 21, vanduo Baltijos jūroje 15-16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

Pažiūrėkime, ką žada žvaigždės mums visiems šiai dienai. Vienai sako, jaustės kupinė energijos ir noro veikti. Puikiai diena pradėti naują projektą ar bent jau susitvarkyti užsilikusius darbus. Jaučiu šiandien šeštadienis skirtas poilsiui ir ramybei, nesistengite visko kontroliuoti, leiskite įvykiams klostytis natūraliai. Vakare skirkite laiko mėgstamai veiklai, kuri padeda atsipalaiduoti. Dvyniai, bendravimas šiandien bus jūsų stiprioji pusė. Galite netikėto kvietimo ar įdomaus pasiūlymo. Būkite atviri naujoms pažintims, jos galite nešti netikėtų galimybių. Vėžiai, šiandien galite jausti poreikį pabūti su mintimis savo, tai puikus laikas savirefleksijai ir planų kūrimui. Liūtai, šiandien bus sete dėmesio centre, tavo charizma, jūsų charizma padės išspręsti net ir kebliausias situacijas. Pasinaudokite šią energiją, norėdami įkvėpti aplinkinius. Mergelės dėmesys detalėms šiandien padės išvengti klaidų. Jei planavote kažką meistrauti ar organizuoti, darykite tai kruopščiai. Na, mergelės tai daro tikrai. Svarstyklės, šiandien ieškokite harmonijos visur, tiek aplinkoje, tiek santykiuose. Jei kyla konfliktų, būkite tie, kurie pasiūlo kompromisą. Skorpionai, jūsų intuicija šiandien veiks nepriekaištingai, pasikliaukite savo nuojautą priimdami sprendimus. Jei jaučiate, kad kažkas ne taip, geriau sustokite ir palaukite tinkamesnio momento. Žuliai, nuotykių dvasia neapleis jūsų visą dieną. Jei turite galimybę bent trumpam ištrūkite iš miesto, tai pabandykite tai padaryti ir nepraleiskite puikios progos. Oras tam tikrai tinkamas. O žiūrėgi, jūsų jausitės disciplinuoti, puikiai diena susidėlioti prioritetus ateinančiai savaitai, jūsų organizatumas padės susidoroti su visais iššūkiais lengviau nei įprastai. Vandenį originalios idėjos tiesiog leisis laisvai. Pasidalinkite jomis su kitais, šiandien yra didelė tikimybė rasti bendraminčių ar netgi remėjų savo sumanimams. Na ir žuvys, skirkite laiko kūrybai ir fantazijai, šiandien jūsų meninė pusė bus itin aktyvi, tai puikus metas užsiimti veikla, kuri reikalauja emocinio įsitraukimo ir įkvėpimo.

0: reklama.
1: Didžioji Joninių savaitė jau čia, nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu!
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams!
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Joninių mugė Klaipėdoje, Naujajame turguje. Šiandien visą dieną Naujajame turguje susitiks tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai, mažieji gamintojai iš įvairių Lietuvos regionų. Mugėje lauks medžio dirbiniai, natūralios vilnos gaminiai, tekstilė, bičių produktai, vaistažolių arbatos, natūralūs aliejai ir daugybė kitų atradimų. Ieškantiems lietuviškų skonių, tautinio paveldo sūriai, rūkyta žuvis, vytintos mėsytės gaminiai. Tradicinė duona, naminiai kepiniai ir ūkininkų produkcija. Kviečiame apsilankyti Joninių mugėje ir atrasti kokybiškus lietuviškus gaminius, tradicinius skonius ir kūrėjų darbų įvairovę. Joninių mugė šiandien Naujajame turguje.
1: Reklama.

sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių, 3-9 metrų per sekundę. Oras turėtų sušilti iki 29 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijoje 15-16, na, o šiuo metu Klaipėdos mieste yra 21-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys
4: Imk du!
3: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
5: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
5: Kur? Su Gedo LT?
6: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga.
8: Mūsų eteryje šviečia saulė, Lalūna tokia kaip vasara.
7: Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
3: Alio.
0: Labą dieną.
3: Labas.
0: Kaimynas skambina.
3: Taip.
0: Klausykit, gal galit padėti?
3: Kom?
0: Pas mane bute vandentiekį keičia. Aš ateičiau pas jūs įsimaudyti.
3: Na, aš nežinau. Nu, ateik, nu.
0: Šiandien karšta, labai sušilau.
3: Aha. Norit įsimaudyti, ne?
0: Aš atsivesiu dar ir savo vaiką.
3: Nu, aš nežinau, palauk, paklausiu.
4: Dangė.
3: Nu, davai, ateik, maudykis.
0: Šampūną pamiršau nusipirkti, turėsit?
3: Nu, rasim, rasim.
0: Būkit geras, rankšluostukų paieškokit, nes savo nespėjau išplaut.
3: Nu, gal rasim kokį nors.
0: Galėsit nugarą nutrinti?
3: Nu, jau su šepečiu tikriausiai.
0: Atbėgam, laukit.
3: Nu, davai.
0: Lašas po lašo.
5: Alio.
0: Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kaimynas skambina. Klausykit, gal galit padėti?
5: O kas atsitiko?
0: Pas mane bute vandentiekį keičia. Aš ateičiau pas jūs įsimaudyti.
5: Tai gerai, ateik, ateik.
0: Aš atsivesiu dar ir savo vaiką.
5: O perkuns, jau į žmoną atsivesi, dar vis šeimyną.
0: O žmona gali?
5: Į vieną vonio sėdėsit.
0: O kodėl ne?
5: Tai gal į mane priimsit. A jaunas vyras, nu ką vaiką turi? Nu tai, tai va, tai ir mane priimsit tą pačią vonį.
0: Šampūną pamiršau nusipirkti, turėsit?
5: Tik tu paveiniu, tikrai, kom tu dar čia užėjus nu. Žinai, aš su šampūnu nesimaudau, aš maudau su muilu.
0: Tai muilą turit?
5: Turiu, turiu, aš aišku muilą turiu.
0: Galėsit nugarą nutrinti?
5: Eik tu po veiniu, viskas.

0: O kaip toliau?
1: O kaip toliau? Ir kaip toliau, tai žinokite, jeigu spėsite kaip toliau, dainą pagrosiu keletą trumpą ištrauką ir jums reikės pasakyti, kaipgi toliau, kaip toliau dainuoja Vaidas Baumila. Kodėl? Nes 24 per Jonines Palangoje bus išties karšta, nes laukia nepakartojamas vakaras kartu su vienu ryškiausiu šalies popmuzikantu, atlikėju ir kūrėju Vaidu Baumila. Kviečiame Joninių vakarą praleisti su gera nuotaika, muzika bei įsimintina atmosfera Old Man Parke Palangoje. Bilietus platina biletai.lt ir mes Lalūnoje. Du biletai gali būti jūsų, dabar tai reikia paskambinti 3 0 8 0 0, klaipinos kodas 046 ir tiesiog pasakyti kaip toliau, nes tikrai žinoma Vaido Baumilos daina skambės Lalūnos eteryje, o noriu priminti, kad Old Man Parke Palangoje po atviru dangumi Vaidas Baumila ruošia išskirtinę programą ir vienintelį pasirodymą vasarą šioje erdvėje. Laukia žinomiausias atlikėjo dainos, ypatinga atmosfera ir ištikimiausi klausytojai. Sveiki!
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Indrė.
1: Indrė, kaip sekasi?
2: Na, neblogai.
1: Kaip sekasi?
2: Ruošiamės prie jūros.
1: O, deginsitės?
2: Žinoma.
1: Labai gerai, labai gerai. Oras tam fantastika, fantastikėlė tiesiog. Dabar aš labai gerai. Dabar aš pagrosiu šiek tiek ištrauką iš vienos dainos ir jums reikės pasakyti, o kaip toliau, gerai?
2: Gerai.
1: Važiuojam, pasiruošusi?
2: Bandom.
1: Lomė miško ragana. Ir?
2: Duoti man ženklą,
1: Kunigunda. Yes, taip, visiškai teisingai. Ir keliausite jūs į Vaido Baumilos koncertą jau 24 per Jonines. Žodžiu, o su kuo keliausit?
2: Turbūt, kad su mama.
1: Nu, labai gerai. Tai gero koncerto, nepadėkite ragelio.
2: Ačiū, super.
1: Viso. Na, o aš noriu priminti, kad jau ne vieną dešimtmetį trunkančią muzikinę karjerą Vaidas Baumila tapo vienu ryškiausių, populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų. Jo koncertai išsiskiria profesionalumu, stipriu ryšiu su publika ir energija, kuri užburia tiek didžiausių hitų gerbėjus, tiek tuos, kurie atlikėja gyvai girdi pirmą kartą. Na, turbūt tai neįmanoma. Tai bus puikiai proga mėgautis kokybišką muziką vienoje gražiausių Lietuvos kurortinių vietų ir kartu su Vaidu Baumila pasitikti vasaros įkarštį. Jau birželio 24 dieną, 8:30, Old Man Parke Palangoje. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: amerikiečių karių gali grįžti ir daugiau. Ruginienė grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Eteryje 11 valandos žinios. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino, kad grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Politikė teigia, jog turi galimybę grįžti ten, kur gali būti arčiausiai žmonių. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 amerikiečių karių, jos šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetas, taip teigia konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, amerikiečių kariai į šalį turėtų atvykti dar šią vasarą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad į Lietuvą atvyksinti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Jungtinėje karalystėje į šiaurę nuo Londono vakar susidūrė du keleiviniai traukiniai. Žuvo žmogus dar 10 sužeisti, kai kurie labai sunkiai. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šį savaitgalį toliau vykdo vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. Šiandien Klaipėdos uoste svečiuojasi kruizinis laivas Norwegian Sun, jame 1000 keleivių. Plungėje toliau šurmuliuos miesto šventė, tuo metu Neringa kviečia į folkloro festivalį Tek Saulužė ant Maračių. Nepaisant vėsesnės ir lietingesnės vasaros pradžios, kaimo turizmo sodybos poilsiautojų trūkumų nesiskundžia. Priešingai, pasak kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monikos Sudauskaitės Pocės, rasti laisvų vietų bent jau šiam savaitgaliui ar joninėms sudėtinga.
1: Vasaros žinia.
2: Ta situacija per daug nepasikeitus nuo praeitų metų. Keliautojų svečių sutinkame panašų kiekį. Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, jau rezervuojasi iš anksto. Tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir svečiai vis tiek vyks. Būna tokių pavienių, kur, na, vat, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti. Bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliu su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, gal ir galit kažkur tai surasti, bet reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą, su joninėm dar sudėtingiau. Iš tikrųjų, daug kaimo turizmų ir teikia tam tikras programas joninių laikotarpiu, tai galite rasti, kur nuvykti, kur pabūti, tik tai dėl nakvynės gali būti sudėtinga. Iš tikrųjų, kainų kilimo per daug nėra, kad ir kaip yra, na ir kūro atžvilgių ar ne, pasikeitusio šiek tiek kainų, tai mūsų sektorius stengiasi kainų nekelti. Tam tikrose vietose gal šiek tiek, na keliais procentais, galbūt ta kaina šiek tiek bus didesnė, bet tikrai labai minimaliai ir tikim svečiai mūsų to net per daug ir nepajus. Tai vienai nakčiai jūs galite rasti namelį dviems, tarkim, nuo 50 eurų ir iki kokių net 200 eurų 50 gali būti net ir tokių. Tai vat labai priklauso nuo pačių paslaugų spektro.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių 3-9 bus iki 28 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 22-23, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta

0: Kerstas.
1: Na ką, proto bokštas, startuoja trečioji savaitgalio žadintuvo valanda ir kaip įprasta dabar, neįprasta, kaip kada būna, bet šiandien yra toksai dalykas kaip proto bokštas, nes mes norim panuoti jums puikų prizą ir ekoš, norisi daugiau judėti ir turėti daugiau energijos, tačiau nuovargis kartais dar primena apie save. Šiandien ekoš šiame žaidime jums dovanoja savo naują produktą. Aukštos kokybės bioaktyvų magnio malatą, kuris padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, bei padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Biologiškai aktyvi formulė. Kiekvienoje kapsulėje yra beveik 500 mg magnio malato. Švari sudėtis – veganinės kilmės, augalinės kilmės kapsulės. Be jokių konservantų. Ekoš magnį rasite ekoš.lt. Beje, užsakius 14 valandos darbo dienomis, ekoš išsiunčia tą pačią dieną. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Na, o dabar kalbėsim apie festivalį. Festivalis buvo surengtas pirmą kartą labai labai seniai, 1810 metais ir laikomas didžiausiu pasaulyje liaudišku festivaliu. Ir šis festivalis pirmą kartą buvo surengtas Vokietijoje, Bavarijos regione. Apie kokį festivalį aš kalbu dabar. 390-800, man reikia jo pavadinimo ir puikus prizas gali būti jūsų rankose. Sveiki. Alo. Labą dieną.
2: Labą dieną, sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Ovidijus.
1: Ovidijau, kaip sekas?
2: Nieko, gerai, ačiū.
1: Kaip savaitgalis, ką planuojate?
2: Oi, savaitgalis dirbamas, tai nieko nepriplanuosi.
1: Supratau, bet reikia, suprantat, magnio malato, ar ne, visgi?
2: Nu, tikrai ne pro šalį būtų.
1: Jeigu savaitgalį, bet tokią karštą dieną reikia dirbti. Tai sakykit, kaip galvojat, toks festivalis buvo surinktas 1810 metais, pirmą kartą?
2: Gal Oktoberfestas?
1: Taip, tai yra Oktoberfestas, švenčiamas rudenį, dabar jau turbūt labai daugelė valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, o pirmą kartą jis buvo surinktas 1810 metais ir, žodžiu, šventė pakvietė visus miesto gyventojus ir karalius tuo metu su princese Saksonijos ir, žodžiu, tuokėsi ir taip prasidėjo Oktoberfesto istorija. Sveikinu jums, sveikinimai, nepadėkite ragelio, o aš noriu priminti, kad ekoš, kurie itin kokybiškus ir kuo natūralinius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų, ekoš maisto papildais pasitikė daugiau nei 700 tūkstančių klientų Lietuvoje. Įsivaizduojate? Kviečiame užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamiausius maisto papildus.
3: Reklama.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
3: Alio.
4: Labą dieną.
3: Labas.
4: Čia žaidimas padainuok kartu.
3: Juokinga.
4: Dainuokit kartu ir gausit prizą, jeigu pataikysit į taktą.
3: O kur aš dainuosiu?
4: Jūs turėsite dainuoti taip, kaip aš dainuoju.
3: Per telefoną?
4: Taip.
3: Nu?
4: Kai geras oras ir širdis dainuoja.
3: Kai geras oras ir širdis dainuoja.
4: O mano meilė, aš tavęs taip noriu.
3: Mano meilė, aš tavęs taip noriu.

0: O mūsų lovoj karšta karšta.
1: O dabar dar viena daina.
0: Nu?
1: Tu lindai, lindai, pamanim, palindai.
0: Ai, nenoriu prasidėti tokių tarp.
1: Prizo negausit.
0: Nu, gerai.
1: Tu lindai, lindai, pamanim, palindai.
0: Tu lindai, lindai, pamanim, palindai.
1: O tavo vyras, vyras, niekur jis nelindo.
0: Tavo vyras, niekur jis nelindo.
1: Tavo delnai prakaituoja.
0: Tavo delnai prakaituoja.
1: O tu vis dar nori, nori.
0: Ai, tu nenori su tokiais dalykais susiimti.
1: Sveikinam, prizas jūsų, jūs laimėjote G&G sindikato autografų knygelę.
0: Ačiū.
1: Atvešime jums į namus, iki.
0: Viso.

0: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėdoje vėjas pietinių krypčių bus saulėta, 3-9 metrų per sekundę vėjas bus iki 28 laipsnių šilumos, bent jau rodo dabar iki tiek. Nuo rytoj bus ir saulės ir debesų vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 21-22, karšta naktis, o dieną iki 24 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15, nu, o dabar mūsų mieste yra tarp 22-23 laipsnių šilumos.
1: This one's going out to everybody in

0: Ten, kur Danė teka lietai jo vėjas, atneša kvapus, garsus ir spalvas, atvyksta Terba Krauskio mugė. Per Lietuvą keliaujantį mugę šią vasarą sustos ir Klaipėdoje, ir vyks prie paminklo šiandien ir rytoj. Vakar vyko irgi maistas, ten naminė donelė, piragai, bandelės, vietoj rūkyta žuvis, sudėti, vytinti, rūkyti mėsytės gaminiai, sūriai, padažai ir prieskoniai, skanėstai iš viso pasaulio. Meno ir dizaino dirbiniai, paveikslai, pintinės ir rankinės, rankų darbo papuošalai, avalinė ir rūbai moterims, įvairiausi aksesuarai. Vaikams pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūros, žaislai ir žaidimai. Vietoj galėsite pavalgyti kaukazietiško šašlyko ar karkutės su kapustėliais. Terba Krauskio mugė prižiūrėjo paminklo šiandien ir rytoj. Daugiau informacijos Terba Krauskio mugė Facebook'e.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Didžioji Joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Klaipėda turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė – didžiausia vinoteka geriausios kainos.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalūnai.

0: Miesto pagažinių turgus jau vyksta šiandien. Švyturio arenos stovėjimo aikštelėje automobilių iki pat 15 valandos. Dar turite geras 3 valandas apsilankyti ten, pasižiūrėti, pasidomėti, pabendrauti, pabūti kartu. Nes ten perkiavo rūbais, avalynės, žaislais, sendaikčiais, antikvaru, interjero detalėmis, sporto laisvalaikio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašiais daikčiukais. Dar kartą pakartosiu, iki pat 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje šiandien yra miesto bagažinių turgus.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

rubrika, rubrika du viename, paskutinė rubrika šiandien laidoje Savaitgalio žadintuvas. Ir dabar noriu tiesiog pasveikinti Adamą Haną su gimtadieniu. Jis yra gitaristas ir gitara groja grupėje The 1975. Keišiausias dalykas, kad ši grupė vadinasi 1975, bet visi grupės nariai yra žymiai jaunesni. Pavyzdžiui, Adamas yra gimęs 1988 metais. Ir iš tiesų jie Manchesteryje susikūrusi grupė, kuri netgi jo trys albumai jų debiutavo numeris vienas pozicijoje Jungtinėje karalystėje. Indie rock grupė The 1975, du kūriniai iš jos repertuaro ir dar kartą Happy Birthday Adam. Nu, aš sveikinuosi, 9 pasisveikinu, o dabar atsisveikinu ir linkiu visiems gražaus šeštadienio. Likite kartu su Lalūna, tikiuosi mes atėsime jūs, kur būsite, važiuosite kur nors, galbūt keliausite pėsčiomis su ausinėmis, taip kad linkiu likti kartu su Lalūna ir dar kartą linkiu gražaus šeštadienio. Iki ryt. 2 1 1

0: Καρπάκια και Πάσαρα.
1: Zelenskis pareiškė ultimatumą Lukašenkai. Tragedija Šilutėje, nuskendo vaikas. Eteryje 12 valandos žinios, laba diena. Tragedija Šilutėje, vakar vakarą Šyšos upėje maudėsi du nepilnamečiai broliai, 8 ir 13 metų ir abu pradėjo skęsti. Kitoje upės pusėje pro šalį važiavęs bendramžis reagavo iš karto, šoko į vandenį ir bandė juos gelbėti. Jaunesnį vaiką pavyko ištraukti, kitas nuskendo. Ugnigesiai gelbėtojai paauglio kūną rado 3 metrų gylyje, 5 metrai nuo kranto. Teigiama, kad šioje Šyšos vietoje vyrauja didžiuliai sūkuriai, todėl maudytis čia ypač pavojinga. Vakar Plungės rajone Alsėdžių miestelyje keturatis kliudė ir partrenkė dviračių važiavusią moterį. Dėl patirtų sužalojimų ji perduota medikams. Zelenskis apkaltino Baltarusiją, kad ši sudaro sąlygas Rusijos dronų atakoms prieš Ukrainą. Ir įspėjo, kad Lukašenka turi vieną savaitę pašalinti ryšio įrangą, kuri padeda nukreipti smūgius iš Baltarusijos teritorijos. Kitu atveju Ukraina imsis veiksmų pati. Nepaisant paliaubų tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah, Libanas skelbia, kad per naujus Izraelio smūgius šalies pietuose šiandien žuvo 5 žmonės. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Brazilija 3-0 sutriuškino Haiti, Marokas 1-0 įveikė Škotiją, Jungtinės valstijos 2-0 nugalėjo Australiją, o Paragvajus 1-0 palaužė Turkiją. Klaipėdos universitetas įteikė diplomus jubiliejiniai 35-ai absolventų laidai. Teiravomės, kaip absolventams sekasi panaudoti įgytą žinias.
2: Klaipėdiečių nuomonė.
3: Aš manau, kad čia tokio labiau...
4: Pinigai, ypač seniems vienas...
5: Bakalauro, vaikystės pedagogikos. Keista, nes tikėjom, kad taip greitai praeis visi 4 metai. Ir džiaugsmo daug, ir šiek tiek gal liūdesio, nes tie 4 metai čia visi kartu buvom, o dabar atrodo viskas jau šitas etapas baigės. Jau esu susiradusi ir darbo vietą ir jau dirbu sėkmingai. Rugilė.
6: Mechanikos inžinierija. Nebuvo lengva. Tikrai sunkesnis bakalauras buvo, bet džiaugiamės, kad pabaigėm ir galime išnaudoti kažkur tą mūsų pabaigtą mokslą dirbdami. Ieškomės. Inžinierinio darbo, kažko prie pramonės, aišku. Yra daug pasiūlymų, tačiau reikia ir gauti nemažai patirties, kadangi inžinierija yra ir labai daug patirties reikalaujantis darbas, ko galime gauti tik tais dirbant. Jeigu yra noro, viską pasieks. Gytas.
7: Magistra dvasinio konsultavimo. Neįtikėtina, kad pagaliau baigta. Ir nu, toks sumišimas gal lengvas su džiaugsmu. Aš gal šiek tiek su psichoterapija derinsiu, nes pati esu psichoterapeutė geštalto Sigita.
8: Chemijos inžinerijos inovatyvių procesų inžinerijos magistro diplomą. Puikios, šaunios nuotaikos, pagaliau baigti 2 metai, buvo visai sunkus. Tuo pačiu ir įdomu buvo, tai smagu baigti pagaliau. Aš jau dirbu, čia buvo labiau tobulinimosi studijos. Jau apdirbu naftos pramonėje, tai aš manau, kad be problemų rasiu kur pritaikyti chemijos inžinerijos magistrą. Tai su ryčiu baltuoniu.
9: Inovatyvių procesų inžinerija. Chemijos magistras čia. Pagaliau pavyko ir viskas, dabar laukiam tik šventės, atsiemom ir šalom šampanų. Faktas, kad žinau, ką veiksiu toliau, dirbsiu Lietuvos kariuomenėje. Reikia. Vadovybė sakė, taip žiūri žmonės tada. Kuo aukščiau kažką turi, tuo labiau akis tave. Nesigaliu pasirinkus šitų studijų. Viskas puikiai, patiko, kartočiau. Tiesiog malonu dirbti su profesionalais Klaipėdos universitete. Karolina.
1: Šiandien saulėta bus iki 28 šilumos, sekmadienio stamestyje bus. Ir saulės ir debesų vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9, temperatūra naktį 21-22, dienos metu

0: Daina ant bangos.
1: Pasiruoškite dar vienai, viską šluojančiai geros energijos bangai, nes į Lalūnos eterį atkeliauja dar viena globali šokių muzikos bomba, taip pat skirta išskirtinai šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatui. Žinomas reperis French Montana suvienio pajėgą su legendiniu hitų prodiuseriu Red One, o prie jų prisijungė tikras tarptautinis žvaigždžių desantas, K-pop atlikėja bei Brazilijos muzikos devaitė Ludmila. Kartu šis ketvertukas pristato superhitą Follow Me. Dainoje meistriškai susipina įvairios kalbos, skirtingi muzikos stiliai ir nepaprastai užvedantis ritmai. Pagrindinė šio įrašo žinutė labai paprasta ir aiški – atsipalaiduoti, švęsti gyvenimą, susivienyti per muziką ir futbolą. Kaip ir pačioje dainoje, kviečiame jūs visus bent trumpam pamiršti visus rūpešius ir tiesiog pasinerti į šventinę vasaros nuotaiką.
2: French Montana, featuring Red One, follow.

0: reklama.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasi

0: Ups.
1: Reklama.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36 procentais pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
7: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: sprukinėjo grįžta į ministres. Iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos apdovanojimą. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino, kad grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Politikė teigia, jog turi galimybę grįžti ten, kur gali būti arčiausiai žmonių. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 amerikiečių karių juos šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetas, taip teigia konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, amerikiečių kariai į šalį turėtų atvykti dar šią vasarą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad į Lietuvą atvyksianti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Jungtinėje karalystėje į šiaurę nuo Londono vakar susidūrė du keleiviniai traukiniai. Žuvo mašinistas, dar 10 žmonių sužeisti, kai kurie labai sunkiai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą. Ukrainos prezidentas šį mėnesį įpykdė Lenkiją, nes pavadino karinį dalinį vienos sukilėlių armijos vardu. Į antrojo pasaulinio karo metu dalyvavo Lenkų žudynėse. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose šį savaitgalį toliau vykdo vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. Šį rytą į Klaipėdą atplaukė kruizinis laivas Norwegian Sun. Atgabeno daugiau nei 2000 keleivių. Laivas viešės iki 5:30. Šiandien Plungėje toliau šurmuliuos miesto šventė. Tuo metu Neringa kviečia į folkloro festivalį Tek Saulužė ant Maračių. Nepaisant vėsesnės ir lietingesnės vasaros pradžios, kaimo turizmo sodybos poilsiautojų trūkumų nesiskundžia. Priešingai, pasak kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monikos Sadauskaitės Pocės, rasti laisvų vietų bent jau šiam savaitgaliui ar joninėms sudėtinga.
1: Vasaros žinia.
2: Ta situacija per daug nepasikeitus nuo praeitų metų. Keliautojų svečių sutinkame panašų kiekį. Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, jau rezervuojasi iš anksto. Tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro, per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir svečiai vis tiek vyks. Būna tokių pavienių, kur, na, vat, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti. Bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliui su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, gal ir galit kažkur tai surasti, bet reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą. Su joninėm dar sudėtingiau. Iš tikrųjų, daug kaimo turizmų ir teikia tam tikras programas joninių laikotarpiu, tai galite rasti, kur nuvykti, kur pabūti, tik tais dėl nakvynės gali būti sudėtinga. Iš tikrųjų, kainų kilimo per daug nėra, kad ir kaip yra, na ir kūro atžvilgių ar ne pasikeitusio šiek tiek kainų, tai mūsų sektorius stengiasi kainų nekelti. Tam tikrose vietose gal šiek tiek, na keliais procentais, galbūt ta kaina šiek tiek bus didesnė, bet tikrai labai minimaliai ir tikim svečiai mūsų to net per daug ir nepajus. Tai vienai nakčiai jūs galite rasti namelį dviems, tarkim, nuo 50 eurų ir iki kokių net 200 eurų 50 gali būti net ir tokių. Tai vat labai priklauso nuo pačių paslaugų spektro.
0: Šiandien saulėta ir iki 28 šilumos, sekmadienio stamestyje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9, temperatūra naktį 21-22, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu stamestyje apie plus 25, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl verta.
2: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30 minučių.
3: Geriausios muzikos.

0: Daina ant bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės pop muzikos ir chill house meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą tiesiai į Lalūno seterį su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore tvyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Jubel Ocean House.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos Sun 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: tragediją Šilutėje nuskendo paauglys. Šilutės rajone po traktoriumi palindo vaikas. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Šį rytą Šilutės rajone Leitgirių kaime po judančių traktoriumi palindo keturračiu važiavęs 7-metis. Ugniagesiams panaudojus keltuvo vaikas buvo išlaisvintas, medikai jį nugabeno į ligoninę. Tragedija Šilutėje vakar vakarą Šyšos upėje maudėsi du nepilnamečiai broliai, 8 ir 13 metų ir abu pradėjo skęsti. Kitoje upės pusėje pro šalį važiavęs bendramžis reagavo iš karto, šoko į vandenį ir bandė juos gelbėti. Jaunesnį vaiką pavyko ištraukti, kitas nuskendo. Ugniagesiai gelbėtojai paauglio kūną rado 3 metrų gylyje, 5 metrai nuo kranto. Teigiama, kad šioje Šyšos vietoje vyrauja didžiuliai sūkuriai, todėl maudytis čia ypač pavojinga. Vakar Plungės rajone Alsėdžių miestelėje keturratis kliudė ir partrenkė dviračių važiavusią moterį. Dėl patirtų sužalojimų ji perduota medikams. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino, kad grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Politikė teigia, jog turi galimybę grįžti ten, kur gali būti arčiausiai žmonių. Zelenskis apkaltino Baltarusiją, kad ši sudaro sąlygas Rusijos dronų atakoms prieš Ukrainą. Ir įspėjo, kad Lukašenka turi vieną savaitę pašalinti ryšio įrangą, kuri padeda nukreipti smūgius iš Baltarusijos teritorijos. Kitu atveju Ukraina imsis veiksmų pati. Nepaisant paliaubų tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah, Libanas skelbia, kad per naujus Izraelio smūgius šalies pietuose šiandien žuvo 5 žmonės. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Brazilija 3-0 sutriškino Haitį, Marokas 1-0 įveikė Škotiją, Jungtinės valstijos 2-0 nugalėjo Australiją, o Paragvajus 1-0 palaužė Turkiją. Klaipėdos universitetas įteikė diplomus jubiliejiniai 35-ąjai absolventų laidai. Teiravomės, kaip absolventams sekasi panaudoti įgytą žinias.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai, ypač seniems vienas trečias.
4: Bakalauro. Vaikystės pedagogikos. Keista, nes tikėjom, kad taip greitai praeis visi 4 metai. Ir džiaugsmo daug, ir šiek tiek gal liūdesio, nes tie 4 metai čia visi kartu buvom, o dabar atrodo viskas jau šitas etapas baigės. Jau esu susiradusi ir darbo vietą ir jau dirbu sėkmingai. Rugilė.
5: Mechanikos inžinierija. Nebuvo lengva, tikrai sunkesnis bakalauras buvo, bet džiaugiamės, kad pabaigėm ir galime išnaudoti kažkur tą mūsų pabaigtą mokslą dirbdami. Ieškomės. Inžinierinio darbo, kažko prie pramonės, aišku. Yra daug pasiūlymų, tačiau reikia ir gauti nemažai patirties, kadangi inžinierija yra ir labai daug patirties reikalaujantis darbas, ko galime gauti tik tais dirbant, jeigu yra noro, viską pasieks. Gytas.
6: Magistra dvasinio konsultavimo. Neįtikėtina, kad pagaliau baigta. Ir toks sumišimas gal lengvas su džiaugsmu. Aš gal šiek tiek su psichoterapija derinsiu, nes pati esu psichoterapeutė geštalto Sigita.
7: Chemijos inžinerijos inovatyvių procesų inžinerijos magistro diplomą. Puikios, šaunios nuotaikos, pagaliau baigti 2 metai, buvo visai sunkus. Tuo pačiu ir įdomu buvo, tai smagu baigti pagaliau. Aš jau dirbu, čia buvo labiau tobulinimosi studijos. Jau lab dirbu naftos pramonėje, tai aš manau, kad be problemų rasiu kur pritaikyti chemijos inžinerijos magistrą. Tai. Su ryčių baltuoniu.
8: Inovatyvių procesų inžinerija. Chemijos magistrą. Pagaliau, pavyko ir viskas, dabar laukiam tik šventės, atsiemam ir šalam šampanų. Faktas, kad žinau, ką veiksiu toliau dirbti Lietuvos kariuomenėje. Reikia. Vadovybė visai taip žiūri žmonės tada. Kuo aukščiau kažką turi, tuo labiau akis į tave. Nesigaliu pasirinkus šitą studiją. Viskas puikiai, patiko, kartočiau. Tiesiog malonu dirbti su profesionalais Klaipėdos universitete. Karolina.
0: Šiandien saulėta ir iki 28 šilumos, sekmadienio stamestyje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9, temperatūra naktį 21-22, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu stamestyje jau apie plus 26, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda 15 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 4 minutės, gražau šeštadienio.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnas

0: Daina ant bangos. Viena ryškiausių šių dienų pop muzikos žvaigždžių, hitų mašina vadinama Bebereksa, grįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežia savo daina One Day. Kūrinys, prie kurio preciziško skambesio prisidėjo talentingas prodiuseris Johnny Goldsteinas, yra bene labiausiai lauktas singlas iš jos naujojo albumo. Tai tikras elektroninės muzikos ir stipraus vokalo užtaisas, idealiai tinkantis įkaitusiems vasaros vakarams pajūryje, kai norisi tiesiog pamiršti visus rūpesčius ir tiesiog šokti iki pat paryčių. Savo muzikoje Bebereksa visada palieka dalelę savęs, o One Day išsiskiria ypatingų pozityvumų ir viltimi, skatinančią mėgautis šią akimirką. Niekas nepaneiks, tai kūrinys, kuris neleis jums sėdėti vietoje. Paklausykite, pajuskite šį laisvės ritmą ir nepamirškite jos palaikyti balsuodami lalūna.lt.
1: Bebereksa One Day.

0: reklama.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebe Rexha ir legendinis prancūzų didžėjus ir produceris David Guetta jau ne kartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška produsavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas – hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jausti stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: ant bangos.
1: Lietuviškos elektroninės muzikos scenos vėliavnešys Giovanni Lalūnas eterė pristato itin karštą lietuvišką naujieną dainą Juda tavo rankos. Šį kartą muzikantas sujungė pajėgas su labai talentinga atlikėja Elzi. Ir tai nebe pirmas muzikantų bendradarbiavimas. Pernai buvo išleistas bendras darbas, šiandien kitaip. Daugelis klausytojų iš karto atpažins legendinės grupės Elektra 2001-aisiais sukurtos dainos melodiją, tačiau naujoji versija skamba visiškai kitaip. Šiuolaikinė elektroninė produkcija, galingesnis ritmas ir Elzi vokalas kūriniui suteikia naują charakterį, išlaikant tai, dėl ko ši daina tapo tokia mėgstama. Jonas savo Facebook'o paskyroje pristatydamas dainą nedaug žodžiavo. Su vasara, ta proga kartu su Elze Borsteikaite, naujai pristatom legendinį Juda tavo rankos. Pasigarsinkite, paklausykite ir jeigu patiks, balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni and Elzi, Juda tavo rankos.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas galingiausių balsų pasaulyje – Adam Lambert. Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Under the Rim. Iš savo būsimo ir labai asmeniško albumo Adam. Jei atidžiai klausysitės, išgirsite atpažįstamos 90-ųjų legendinės ATC dainos Around the World akordus. Tačiau Adamas juos meistriškai panardino į savo išskirtinį, kiek tamsesnį, bei labai gilų skambėsi įkvėpta to meto alternatyviosios elektronikos. Anot paties atlikėjo, ši daina slepia labai aiškiai ir galingą žinutę. Under the Rhythm man yra daina apie gyvenimo sunkumų įveikimą per jungiančią ir gydančią muzikos galę. Rašydamas ją, norėjau sukurti savotišką himną atsparumui. Jis skatina klausytoje nepasiduoti, judėti pirmin po vieną dieną, po vieną šokį, po vieną žingsnį, džiaugsmo link. Kartais viskas, ką galime padaryti, tai tiesiog pasiduoti ritmui. Pasiduodam ritmui kartu su Adamu ir palaikome jį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: Реклама.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Savas miestas, savas radijas. Lalūna, Lalūna, Lalūna.
1: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture.

We run the world.

좋아진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.